0: i produktelagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Thomas.
2: Thomas, det er Antonio Morales som ringer.
1: Ja, hei.
2: Jeg er attaché for det spanske politiet i Norge.
1: Ja,
2: i forbindelse med din bror.
1: Min bror?
2: Han sitter i vår varetekt.
1: Jaha.
2: Han har lov til å gjennomføre en telefonsamtale før vi frakter ham av gårde i henhold til spansk lov.
1: Ja.
2: Han vil gjerne snakke med deg.
1: Ja vel.
2: Så jeg gir ham røret.
1: Hallo? Hallo? Hallo? Thomas? Ja? Hei, det er litt krise nå. Jeg ble hentet av politiet til Alta flyplass der de skal sende meg ned til Spania på et sånt avhør. Men det er som kausjon på denne saken på 25 000. Jeg fikk en mulighet til å ringe en til en konsentale, så jeg tenker om du må ordne 25 000 bare fort som faen og komme til Alta med deg. Det er jævla alvorlig, Thomas.
3: Men du må jo prate med pappa eller noe, heller.
1: Ja, men er ikke du på hytta med dem? Du må få dem til å ordne det i hvert fall. Du må komme til Alta med pengene for å betale denne kausjonen.
3: Nei, jeg har hverken penger eller bil, så det er det nå. Mamma, kom hit. Hun kommer nå på tråden.
4: Hei, Sam.
1: Hei, mamma. Jeg sitter på flyplassen i Alta. Jeg blir hentet av politiet.
4: Jaha.
1: Det får en sak fra Ibiza over 2 år siden, der spansk politiet har fulgt opp. Jeg har tydeligvis stukket her fra en barregning. Jeg sitter med å bli hentet av politiet her nå. Jeg er med på jobben, så kan de hente meg med en sånn fyr fra Oslo som representerer spansk politi i Norge. Så henter han meg til Alta og skal sende meg ut for et avhør i Spania.
4: Hva i alle dag?
1: Helt jævlig. Jeg er dritredd.
4: Ja, hvor du er nå?
1: Jeg sitter på flyplassen i Alta på et bakrom.
4: Jaha.
1: Det er jævla skummelt.
2: Jeg må få snakke med din mor her.
4: Hallo, ja.
2: Ja, det er Antonio Morales. Jeg er attaché for det spanske politiet her i Norge.
4: Jeg forstår ingenting.
2: Det er satt en kausjon på 25 000 kroner for din sønn. Flyet går om 25 minutter.
4: Ja, hvordan skal han reise henne?
2: Da skal han sitte i varetekt på Ibiza.
4: Varetekt på Ibiza?
2: Det kan bli noen måneder, for det er lang ventetid for utlendinger i slike saker.
4: Ja, hva er det? Jeg forstår ingenting. Nå, jeg kjenner å bli nervøs.
2: Kortversjonen er rett og slett, hvis du vil unngå at han havner på det flyet ned dit, så må du eller andre innfinne dere med 25 000 kroner på Alta flyplass innen en halvtime.
4: Ja, jeg kan ordne 25 000 til Alta flyplass innen en halvtime. Jeg vil det da si at han ikke blir sendt ut?
2: Det blir i hvert fall enklere da. Det vil si, hvis du legger på litt til, så kan vi være sikrere.
4: Ja, hva du mener med litt til?
2: Hvis vi legger på tid til, Så kan vi vurdere å ikke sende ham på det flyet.
4: Ja, hvis jeg betaler 35 000, så blir han ikke sendt.
2: Ja, 25 000 i en brun konvolutt, 10 000 i en hvit konvolutt.
4: Ja, og hvordan er jeg i Kirkenes?
2: Unummererte sedler.
4: Snakker du cash nå?
2: Cash. Hvor raskt kan du være på Alta flyplass med disse pengene?
4: Jeg kan ikke komme til Alta innen en halv time, for jeg er i Kirkenes. Men kan Jonas selv ordne penger i Alta?
2: Nei, du må komme.
4: Hvorfor ikke det?
2: Jeg sa
4: det. Jeg må komme.
2: Du må komme.
4: Jeg kan jo ikke være i Alta. Jeg er jo 50 mil fra Alta.
2: Ja, det er jo ikke mitt problem.
4: Du tuller med meg,
2: eller? Om jeg tuller,
4: ja. Ja, det. Du tuller med meg.
2: Ja, kanskje litt.
4: Jeg er på radio.
2: Det kan vel hende at du har gått fem på P4.
4: Jeg har gått fem på P4. Så bra. Det er min tur.
1: Hei, mamma.
4: Hei, ja. Hvorfor tuller du med meg?
1: Jeg kommer opp til hytta om et par timer, så kan vi prate om det.
4: Jeg er selv med, og se
2: dere. Oi, oi, oi.
4: Jeg er helt selv med.
2: Uffa meg.
4: Åh, så bra at jeg kom på P4. Åh, ja. Nei, men Bu, jeg gleder meg å se dere hjertelig i dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: du hadde stilt opp med hagle en gang?
3: Ja, det var veldig tabbe. Det var, jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år, og moren og faren min bodde i USA. Og så var det noen som lå jeg ned, og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum. Jeg gjorde mye dumme ting når jeg var 18. Jeg tok pumpehagle til faren min. Sånn som, som er ulovlig også. Sånn. Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
4: Nei.
3: Jo, for jeg visste, jeg kunne ikke, først så låste jeg. Men så skjønte jeg, jeg kan ikke låse og så gå og legge meg.
4: Nei.
3: For han kan jo være inne i et rom, så måtte jeg klarere alle rommene med pumpehagle. Og så skulle jeg legge meg, og så jeg tyven brøyte seg hos naboen. Og da tok jeg på meg en svær frakk og pumpehagle. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Så når det gikk forbi med tyven godt, så gjorde jeg sånn, kakk. Slipp det dere har i henne. Det er idiotisk ting å gjøre.
2: Men veldig tøft da.
3: Jeg følte meg tøff, men jeg var, det var jo, altså, de var to stykker også. Jeg hadde jo ikke patroner i.
2: Nei, men veldig.
3: Jeg hadde jo fått grisebank.
5: Han er den neste James Bond, det er ikke noe tvil om det.
2: Veldig kul, bortufte.
3: Ser du for James Bond med sånn sprukken grønlandstemme? Har slept dere har hendene, og jeg mener også guttene. Slepp dere har da. Og kan skyte dere rett i trynet, altså. Høres ikke ut som James Bond.
2: Nei, det høres ikke helt ut sånn. Bortufte Johansen er altså dagens hemmelig sommergjest. Ikke så hemmelig i morgen, eller?

0: De har det tungt om dagen. Danskene, I dag så det 6 dager til fotball-VM starter, og danskene skal ikke være med I fotball-VM. De har fantastiske fotballsanger også, ikke sant? Og så det fine supporter, men akkurat nå så pågår det da I regi av Danske TV 2 et valg hvor man kan stemme. Fristen går ut I uka. På hvilket annet land man skal heie på ja. Og med. Og de har laget noen fiffige promovideoer som man kanskje har fått opp I sosiale medier, som til og med Harald Eia her I Norge har svart på.
1: Ja, for jeg skjønte ikke hva det var, men nå skjønner jeg det. For ja. Danmark har spurt, skal vi holde med Sverige, eller skal vi holde med Norge?
0: Ja, eller skal vi holde med Frankrike, eller Spania, ja. Eller alle, blant
1: Tyskland,
0: alle landene.
1: Tyskland, ja. Hva? Jeg trodde de bare mente oss to gode naboer.
0: Ja. Nei da, det hele...
1: Selger seg ut I alle, ja.
0: Alle I hele VM, men det virker som at vi faktisk leder kraftig per nå, for de savner sine norske fjellapebrødre, og de liker Haaland godt, og de vet at vi kommer til å gjøre det bra.
1: Ja, og de liker å herske over oss også.
0: Det har de gjort I ganske mange år. Og så det en spesiell dato I dag, for det 5. juni. Og det jo danskenes dag.
2: Ja, det yndigt land.
1: Jamen.
2: Ja, jeg akkurat begyndt at se Kastanjemanden, del 2.
0: Okay. Ja. En ny sæson?
2: En ny sæson. Jeg trodde at han havde sunget færdig for sæson, men nu en ny kar på gang, eller sandsynligvis en kar, jeg ved ikke, på rim. Ja. Men så anbefaler den, veldig spændende. Men hvad hedder den danske kongen? Vad heter den danske kongen? Det lurer vi på I dag, siden det danskenes nationaldag og vi har vår lille fem kjappe konkurranse. Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904, start meldingen med frokost og fortell hva heter den danske kongen. Så kan du få hjelp av en av oss, danske kjennere.
1: Jeg veldig glad, Danmark. Jeg har vært og surfa I Kolavai I Ty. Det faktisk, det vestkysten på Danmark. Og ja. Det veldig gode surfemuligheter. Kjempegøy. Jeg har vært I København på de kuleste stedene. Så kule var et sted at vi ante ikke hva vi bestilte. Det viste seg at alle jentene som jeg var på tur med hadde bestilt svor, og det var ikke sånn rutenett fra ribba, det var hele ribba og de var sånn, du sikker? Du sikker du skal ha det? Vi var sånn, ja og da fikk vi 5 marsjetter med svor, en oppblåst grisehud, altså, det snåløst jeg har spist
0: en bare svor eller hele ribba?
1: Og uten rutenettet bare hele ribbesvoret sånn,
0: wow, oi. Men var det godt da?
1: Ja, det var jo litt namen.
2: Ja, og det gikk han å svelge ned med noe å drikke, kanskje?
1: Det gjorde det også, men ja, veldig rart da. Men så rart det som serverte det, bare hva skal dere ha 5, skal dere ha 5 tallerkener med grisesvor?
0: Ja, ja, ja.
1: Vi skulle det videre.
2: Jeg satte 5 jenter og svor. Ja. 1904 da, start meldingen med frokost og fortell, hva heter den danske kongen?

0: Det er forunderlig, men jeg sitter altså med handsker på, selv om det er 5. juni, og det er godt over shortsgrensa utendørs, for sommeren på vei, og på vei inn i den 1. juni helga, så må jeg bare understreke at ikke ta deg handskene nå på sommeren.
1: Nei.
0: Gå med handsker også på sommeren.
1: Ja.
2: Ja, vel.
0: Og du er enig.
1: Og sommerlua, den må du ha på.
0: Ja, det hadde jeg i går, faktisk.
1: Og sommerlongsen. Ja. I hvert fall hvis du skal opp på fjellet en tur.
0: Ja.
1: Og du bor i Norge, så det er ikke så rart at du sitter med handsker.
2: Ja, men den varmeste junimåned noensinne i Nord-Norge akkurat det øyeblikket, tror jeg.
0: Ja. Et argument for å gå med handsker, og med lue for den del, er jo det at for å kompensere for at det er litt kjølig når du går med shorts, som er det aller deiligste, så kan du, må du kle deg varmere oventil. Men det er en annen grunn altså til at jeg mener at man bør gå med handsker hele sommeren.
2: Jeg blir jo bekymret når folk møter meg for eksempel med handsker, og jeg kommer inn til dem, og de i tillegg har kledd gulvet i plast.
1: Ja,
2: da har jeg sett for mange krimfilmer. Da vet jeg at min siste time er kommet.
0: Ja, ikke sant?
1: Men kanskje du har sett filmen om Michael Jackson?
0: Ja, for jeg føler meg veldig sånn... Michael Jackson og Moonwalk her. Det er riktig, men det er ikke det heller. Men dette er ikke for alle da, men dette er et seriøst tips til de av Norges 500 000 husstander som altså har hund. For jeg har hund, og 80% av norske hunder er apporterende bikkjer. Jeg måtte sjekke dette, men 80% er det. Og da bør du fortsette å gå med handsker på sommeren.
1: Hva er apportering?
0: Det er at de liker å hente ting. Altså hvis du pelmer av gårde ting,
1: så, du skjønner hvorfor jeg spør.
0: Så bærer de det hjemme. Ja, for bikkja de er ikke veldig apporterende.
1: Ikke veldig.
0: Nei, så han tilhører de 20% som ikke er det. Men bakgrunnen er altså min cocky spaniel. Han elsker å gå på turer, lange turer, men på et eller annet punkt, etter 20-60 minutter, så vil han hjem igjen. Han blir da svært søkende i blikket opp mot meg. Det skjer alltid på et eller annet tidspunkt. Og det han ønsker da, er å bære noe, for da slår instinktet inn. Han er en såkalt... Ikke sant, cocky spaniel, de er avla på det at de skal hente rygder, de har vært på jakt,
1: kaks
0: på engelsk, og da skal de bære de hjem. Og da bare sånn, hallo, det er noe gærent her, vi kan ikke gå hjem uten å ha med noe hjem. Så da, derfor går jeg fortsatt nå med handsker på sommeren, og da sier jeg, ok, du vil ha rygden din, vær så god, her er min skinnhandske, og da blir han så fornøyd. Og det er en helt annen tempo på bikkja når vi da går hjem, når han har en handske, kontra ikke. For det føles jo meningsløst, det er hans viktigste oppdrag i livet.
1: Men kan du ikke gi en pinne?
0: Jo, det kan jeg
1: selvfølgelig. Men er det feil stoff i munnen at det er deilig med skinn?
0: Ja,
1: for det
0: så
1: minner
0: så
1: om urinstinkt.
0: Det er et eller annet som blir superstolt, og da går den fortere enn meg hjemme, altså. Det er et kjempetips.
2: Jeg synes det er overraskende. Hvor kommer det instinktet fra? Men det er å ta med en pinne. Og ikke minst de som skal ha de aller største pinnene av alle, som er sånn en meter i hver retning, så er det umulig å bevege seg gjennom
1: landskapet. Og de er så stolte.
2: Denne pinnen skal vi gjøre.
1: Ja, se på meg, ja.
0: Ja, men det går fort. Så på med handskene, også på sommeren.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Dagens mann Dag Lee Stirl, som bor i Birkeland mellom Kristiansand og Lillesand. God morgen, Dag.
3: Hallo, ja.
2: Jobber som tømrer for Veidekke. Fortell hva dere bygger akkurat nå.
3: Vi bygger en ny ambulansestasjon rett ved siden av EG sykehus i Kristiansand, ja.
4: Ja. Når du ikke kunne bli mer nobel, altså du er tømrer og du bygger ambulansestasjon.
2: Ja, og ikke bare det. Hva skal du gjøre i helgen?
3: Du skal ha tømre der også. Jeg skal snekke hjelpe min far med å skifte kledning på en garasje. Så, ja. Det er sånn det går, vet du.
4: Ja. Okay. Nå blir tippen min snart sjalu her.
2: Ny kandidat til drømmemannen her. Dag, vi er klare for jackpot fordi du vet hvilket instrument spiller Kenny G.
3: Ja, han spiller saksofon.
4: Ja, da har vi 10 spørsmål klare. Hør på det her. All the feelings that you hide gonna cheer you up inside. Hvem var det?
3: Lene Marlin.
4: Lene Marlin er riktig. Er det Danmark eller Sverige som har nasjonaldag i dag?
3: Danmark.
4: Danmark er riktig. Hvilket land studerer prinsesse Ingrid Alexandra?
3: Australia.
4: Australia er riktig. Fra hvilken by kommer den skotske fotballklubben Rangers FC?
3: Glasgow.
4: Glasgow er riktig. Hvor mange stjerner er det i Australias flagg?
3: 5, 6.
4: Hvor mange nordiske land har arrangert olympiske sommerleker?
3: 2. 2
4: er riktig. Sverige, Finland. Innen hvilken religion finner vi den syvarmede lysestagen med Nora?
3: Hinduismen.
4: Jødedommen. Bastredet ligger mellom Australia og hvilken øy?
3: Tasmania.
4: Tasmania er riktig. Hvem skrev Onkel Toms hytte?
3: Pass.
4: Harriet Beecher Stowe. Hvilke to lag spiller for tiden Stanley Cup i ishockey? Siste spørsmål. Hei, Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights.
5: Hei, Carolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så stopper det før 10.000, og da blir det 10.000 i gavekortdag.
3: Ja, ok.
5: Ok. Men en av dem takket være en sufflør der. Hvem er det du har med deg på jobb?
3: Det er Aril og Adrian.
2: Veldig bra. Da må dere ha en fin dag på jobben, og lykke til med ambulansestasjonen, og en god helg, og ta med deg dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Devil of the Night er Lady Gaga, Devil of the Day er Christer Behrens, som på danskene, på en god måte da. Altså, du rocker dette studio, og det er fordi danskene har nasjonaldag i dag, og du serverer danske smørrebrød.
1: Du, og jeg skal si her, nå er jeg faktisk riktig fornøyd med meg selv, for det her er det servert her. Det er altså et smørrebrød med egg matchesill, og så er det et smørrebrød med senapsill, og så er det da den med rødløk och lite akvitt.
2: Alltså det ser så läckert ut att jag kan inte huska att sett något så fint sedan jag kanske hade ölbrillorna på i Nyhavn en gång.
1: Oh, ja, okej. Ja. Och sen har jag faktiskt
3: Yes. Nå fikk jeg veldig dansk følelse.
1: Ja, var bra. Jeg glemte,
2: det er bare en ting som mangler, kanskje.
1: Ja, jeg glemte å legge poteten under den sillen med akkevitt, men så jeg vet jo hva du tenker på, det er noe som mangler.
2: Ja.
1: Det er jo selvfølgelig, skal vi se om vi kan få opp den der.
2: Ja, du har altså noe i hånden, den ser litt større ut enn vanlige bokser.
1: Ja, vi kjører med... En liter idag.
3: Alltså amerikansk size.
1: Detta är dansk öl.
0: Faxa.
2: Faxa husker jeg fra første gang jeg var i Danmark på sånn guttetur, at de var leverandør til det danske folk, og ikke til det danske hoff.
1: Det er riktig, ikke sant? Så det er bare en liter. Så det som er tingen, bare så du ikke tror vi driver om ølreklame her, for Faxa får du ikke fatt på i Norge. Du må til Danmark.
2: Ja.
1: Så, men,
2: og der er det lov.
1: Ja, det er det lov. Ja. Men Eirin, du sa at du ville ha en liten alkoholfri.
3: Ja, jeg har bilen rett nedenfor her, og vi har viktige ærender etter denne sendingen.
1: Ja, men ok, ja. Men Eirin, du får som du vil.
3: Yes. Takk skal du ha.
2: En liten klaustale, den er det lov å lage reklam for da.
1: Ja, det er vel lov. Og så skal vi se, jeg hadde jo en lager sild med litt akkevitt. Hvem er det noen som har lyst på det? Eller,
2: det var det viktige oppdraget etterpå da. Så jeg må holde meg til, jeg drikker bare en boks i dag.
3: Vi er nemlig sangstjerner, og det er mulig disse sangstjerner skal lage en liten musikkvideo etterpå. Etter jobb, så da må vi ut og kjøre.
1: Ja, men da setter jeg på korken igjen. Det var bra det, for da skal jeg ha den i morgen.
0: Ja, for hva skjer i morgen?
1: I morgen så blir det matchesill med rømme, kokte poteter og gressløk. Det er liksom nationalrätten på sommaren i Sverige, så det blir vi er ganska lika danskarna när vi älskar sill då.
0: Ja, för imorgon så är det Sveriges dag. Gratulerar med dagen på förhand.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Och vad är det du plejer att säga eller synge imorgon?
1: Det har jag ingen aning om. Det är väl sommartider. Hej hej.
0: God helg, Christer Behrens.
1: Tusen tack du gamla, du fria, du fjäll.
2: Det är danskarnas dag idag.
4: Mitt navn er Javad El Bakali.
5: Mitt navn er Jørgen Evensen.
4: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frosta Løggen sa. Nei, sorry.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill... kommer helt sikkert onkel Brød.
8: Ja, takk, både brød og lompe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker... Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mor.
7: Selv om det hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
11: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Det er så mange biler å velge.
14: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MGSX EV fasit.
14: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren.
14: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MGSX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MGSX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Her. Her ute finner du roen.
18: Ja, jeg klar, ja. Får jeg begynne? Ja,
15: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Vi er i gang med fredagsleken. Ja. Himmel.
1: Eller helvete. Jeg liker den kjenningen. Dette må vi spille oftere bare for å høre den.
0: Ja, ja, ja, det er jo nydelig. Det står mellom såkalt kristen musikk og såkalt death metal, eller heavy metal, eller ja, det som er sånn
1: hardt.
0: Hardt, ja, rett og slett. Jeg skal gjette ut fra artistnavn eller vokalistnavn hvilken sjanger vi er i, og oppgaven til deg som hører på var Roland Sedemark. Var det himmel eller var det helvete? Her er svaret. Her har åpnet perleporten. Ja, himmel. Det visste vinner Yvonne fra Senja. Så Yvonne, du kunne jo da enten få svarte tyrkisk pepper eller love hearts. Da blir det love hearts i posten til deg, Yvonne. Det var mange som hadde riktig her. Og så står det da altså 2-1 til Øystein, så du leder Øystein, og da spiller vi om restpremien, en pose tyrkisk P.
1: Oi, oi, oi.
0: Ok, så neste oppgave, dere. Margaret Wells, Babe Allison.
2: Margaret Wells, Babe Allison.
0: Barn av Gud eller barn av Satan?
2: Ja, såpass heftig navn at jeg går for Satan, rett og slett.
1: Ja, det er så vanskelig. Ja, vet du hva, jeg, bare for diskusjonsskyld, jeg går fra himmel. Jeg tror Babe er en fantastisk dame.
0: Spennende, som her singer, kan singer, det just. Bli. Her kan du utligne altså, men la oss høre da. Sisters! Margaret Wells, Babe, der altså. Da er det 2-2.
1: Stole på Babe.
0: Ja, du kan stole på Babe. 2-2. Da er det siste avgjørende her da. Håper dere får se om dere svarer likt. Da får dere eventuelt dele. George Fisher. Hvilken vei henger korset han har hengende rundt halsen?
2: Ja.
0: George Fisher. Himmel eller helvete?
2: Ja, opp ned. Han er Satan, gutt. Det kjører jeg lang vei.
0: Ja. Det er god gammel Satan, gutt han. Ja. Eller er han Jesus, gutt?
1: Ja, men nei, men siden han og Satan, jeg tror på det gode mennesket.
0: Ja?
1: Jeg tror at han, vet du hva, jeg tror han kan dele vannet og gjøre, altså, mette 5000 stykker med fem fisker.
0: George Fisher? Ja, ja, ikke sant? Da får vi se, det står om tyrkisk pepperen. Her er fasit. Ja! Satan-gutten, vokalist i Cannibal Corpse.
1: Nei, jeg hører på teksten her, han synger egentlig at Jesus er
2: en bein. Nei.
0: Det slår meg hvor tøffe de tøffer seg så hvert.
1: Jeg
0: er så tøff og skummel! Og så skal de finne på de tøffeste navnene, Cannibal Corpse. Det er sånn, vi skal finne det styggeste vi vet. Men da vinner du denne, Stein.
2: Satan-pepper.
0: Vær så god!

0: Tjatra går. Vi sitter og skravler og synger underveis i låten også. Ja. Det er koselig, gutter, og hver uke så gjør vi så mye rart, og vi får så mye fine gjester. Nå har vi startet med hemmelig sommergjest.
1: Ja, så dreier de stemmen sin, og hva synes du om det der ute egentlig?
0: Jeg kvir meg noen gang for å, sånn, du husker at du skal liksom gjøre om stemmen din, og det er litt sånn,
2: det er litt crazy.
0: Noen synes det er litt pinlig, men den ene sommergjesten som jeg hadde denne uken her, bare kjøpte det helt, og forvridde jo stemmen sin så ugjenkjennelig. Det var Jorunn Stiansen. Hun er helt nydelig. Hun skal gi ut punk-rockmusikk. Husk på det, vi har ikke hørt henne siden idoltiden, for 21 år siden, på musikkfronten. Ja. Så da spurte jeg da, hvordan er det da, å stå headbange og rocke når man er over 40?
3: Du, det er aldri for sent. Jeg måtte bli 42 før jeg skjønte at det er noe jeg skal gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg skal ha det gøy. Men kan jeg bare si noe? Å få hink i nakken når du stender og banger og er bajas, det har jeg fått når jeg sto på scenen med Kristoffer Schau. Det vil jeg ikke ha her på Tons & Rock. Så jeg må ikke bare varme opp stemmen, jeg må varme opp hele kroppen, hver eneste muskel og ledd og fiber, sånn at de ikke er noe stend i en sånn spjot, kjip stilling her, og ikke klarer å gjøre en ting lenger, du vet aldri.
4: Nei, det er vel sikkert et rockerband som heter Whiplash, er det ikke det?
0: Ja, det kan gå sånn, altså.
4: Så, men vi har jo masse hemmelige gjester, men det er jo vanligvis, eller alltid sånn at gjestene vet at de skal være med, tross alt. Men mandag denne uken hadde vi jo en gjest som ikke visste hun kom til å være med. Sigurd Sollien skulle dra et sted og dele ut tur til VM. Og han kom til Røa i Oslo, og der prøvde han å finne Thea.
5: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Jøss, yes. Dette er sjukt! Det er, hei! Er det Thea?
6: Ja!
5: Nei, men fy fader. Thea, nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
6: Hei.
5: Ja, det skal.
1: Er det sikkert at hun har vunnet?
5: Ja, for du er Thea, Jerke.
6: Ja, jeg er Thea, ja.
5: Yes. Men du, hvorfor meldte du deg på dette her?
6: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, jeg skal melde på han etter hvert, kanskje, men... Nei, jeg er konkurransemenneske da.
5: Ja, og så har du bakgrunnen fra fotball.
6: Ja, ja, toppskårer i Røa 1997.
4: Oi!
6: Ja, signer opp.
5: Hvor mange mål ble det?
6: Nei, det var mange.
5: Ja?
6: Ja, det var mange.
5: Fantastisk. Er det vestledningen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
6: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9. Ja. Jeg kan ikke velge.
5: Er det barn du snakker om nå,
6: ja,
5: eller er
6: ja.
5: Det husdyr?
6: Nei, nei, jeg er Ludvig og Victor, ja. Men jeg blir skilt. Han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
5: Ja.
6: Så jeg tenkte jenteveninner og alt, men nei, han er jeg har vunnet!
5: Der kommer det flere.
6: Kommer en nabo?
5: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men det var jo fantastisk.
6: Ja. Yes.
1: Norge, Irak, i Boston. Og hun er altså på vei til USA.

0: Så hva skal du si?
1: Dette er jo en veldig unik mulighet til å skyve fra seg enda flere venner da.
0: Ja, det, hvis du vil kvitte deg med flere venner, ja. Så tenker jeg da...
1: Får du noen råd fra andre inne på kvinneguiden, eller?
0: Ja!
1: Hva sier de da?
0: Nei, de sier at de fleste sier, du sier ingenting, la det gå sin gang. Jeg tror på mye, jeg! Men å advare om sånne ting, det er uansett ikke greit.
1: Nei. Jeg tenker at hvis hun gjør det, sier ifra, så blir hun uglesett fordi hun påstår og tror at hun har rett.
0: Ja.
1: Og hvis hun får rett, så blir hun også uglesett og dyttet ut i det dypeste mørket, for da hun jinxer hele greia. Jeg tror det er en taps-situasjon.
0: Men det er en som svarer.
1: Men samtidig, kanskje liker det at hun sier fra sånn at de andre vet hvor de har rett.
0: Ja, ja.
1: Sånn er jeg. Ja vel, men da kan du bare gå dit, du.
0: Og hvis hun sier ifra, og venninna tror på henne, og da blir hun jo selvfølgelig skilt, fordi mannen...
1: Ja, da blir,
0: gifter jeg meg, fordi venninne sier ifra, og så blir det skilt, og så blir jo hun sandspott.
1: Ja, ja, men da passer det godt for hverandre, disse to venninne da.
0: Ja da, så kjør på du, tror du.
1: Kjør på du!

Det er bekreftet. Det kommer en oppfølger til K-pop, Demonjegerne. Så straks må vi omtale filmen som eneren. Her er Rumi, Mira og Zoe i Huntrix med Gold.

0: Det er Lara og sjelen på P4. Nå skal det avgjøres hvem stikker av gårde med ukens gassgrill.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette er popkonge.
0: Og vi har en dronningkandidat I dag. Det er deg, Kristina Jørgensen. Sitter I kø, så du en av de mange som sitter den fredagskøen.
3: Ja, hei, hei.
0: Hei, hei. Hvor sitter du I kø I dag, da?
3: Nå jeg på vei ut av Oslo, så skulle du rumpa.
0: Ja, ikke sant. Da løser det seg opp kanskje om ikke så lenge, da.
3: Jeg tror det løser seg nå, ja. Så akkurat nå står jeg på bensinstasjonen.
0: Ja, ikke sant. Oppe på Mortensrud der, eller hva det heter, ja. Ja, det bra. Ja. Du må være utrolig rask da, for Veiko han har klart det på 12,4 sekunder, alle tre låtene.
3: Ja.
0: Du tar utfordringen, du.
3: Jeg gjør det.
0: Ja, det bokstavene du har plukket ut, det K, T og A, og så artister som begynner på K, T og A. Da spør jeg en gang til, Kristina, du klar?
3: Jeg klar.
0: Her kommer dine tre utvalgte. Lykke til! Ja, det var kjappe, de tre der. Klarte du de da?
3: Katy Perry.
0: Katy Perry.
3: Som midterste hørte jeg ikke.
0: Nei. Da må vi ta den en gang til da, med andre ord. Her kommer den en gang til.
3: Ja.
0: Katy Perry var I hvert fall riktig.
3: Ja,
0: A1. A1 også riktig. Så var det den I midten da. Nå har det gått over tida da, uansett, men det jo viktig å klare dette her.
3: Ja.
0: Ja.
3: Åh, jeg hører...
0: T. Ja. Du vet jo det.
3: Jeg vet jo det, men...
0: Det var sånn det går også, da var det Åge Aleksander som ikke klarte det, så det var jo nesten fælt, men T-en, nei, det jo utenlandsk etter da.
3: Ja, kan jeg ikke få høre en litt
0: gang? Nei, nå klarer jeg det ikke å spille noe mer, for nå har vi gått, og der tida de ute også, Kristina. Da ble det ikke, ja. Da gikk det ikke veien I dag, beklager.
3: Nei.
0: Sånn det bare, så rett og slett.
3: Ja, det var jo dumt.
0: Ja. Så, men vi
3: det
0: har jo
3: en samboer som blir kuffa.
0: Ja. Men du får prøve neste uke. Nye muligheter har vi jo selvfølgelig da.
4: Vi må jo få med at det var et
0: tipau. Ja, tipau, ja, selvfølgelig. Det var det som var
4: China
0: riktig.
4: In your hand.
0: China in your hand. Den har du hørt hundrevis av ganger, vet du, Kristina.
3: Mest sannsynlig.
0: Ja, du har nok det. Ha en god helg da, så får du grille noen pølse på den gamle grillen.
3: Gjør det.
0: Ja, ha det bra.
1: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia. Ja.
0: Men det betyr jo da at det blir grill da på Veiko Kotta fra Verdalen. Han altså kjemperask, 12,4 sekunder allerede, klarte han på mandag, og da han rett og slett umulig å slå I denne sammenhengen her. Vi starter med en ny grill igjen på mandag, så det nye muligheter her I Popkonge på P4. Hvor du nå får en av de artistene vi akkurat hørte, nemlig Katy Perry I full versjon. Her hun med Hot and Cold.

P4, og i trafikken så henger det fortsatt igjen en del kø fra Teisen og ut mot Klemensrud. Ganske fascinerende kø, spør du meg, for det jo ingen rundkjøringer eller trafikklys utover der. Det strengt at bare vei, men der det alltid kø. Og så det da lang kø på E18 sydover fra Larvik mot Moheim i Telemark. Der det hele 53 minutters forsinkelse. Nå får du en herlig deilig 80-tallsklassiker fram mot nyhetene med Stine.

Sløv. En udødelig klassiker fra Postgirobygget på P4, hvor vi fyller radioen din med den beste musikken. Vi lydsetter fredagskvelden din. Dette Sias Unstoppable.

skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei du.
2: Hallo, er det Vegard?
1: Ja, jeg beklager, jeg ikke ringte deg opp igjen.
2: Ja, men det går helt fint, det, Vegard, det var bare... Men egentlig så ringer jeg litt på grunn av, Vegard, at det har liksom kommet, bare dukket opp litt rande sånne små trøbbel, holdt jeg på å si da. Etter den der skremmingen med hørsel og sånn da.
1: Men
2: jeg har fått et lite, jeg kan kalle det litt sånn traumeopplegg av det da.
1: Ok. Her,
2: fordi det har blitt litt sånn pinlig på en måte da. Jeg har tisset noen ganger på natta liksom, og det er jo helt... Det har aldri gjort siden jeg var liten, liksom, og det, ja.
1: Ja.
2: Men jeg vet jo ikke om 100% om det har sammenheng, men det kan virke som at det har litt med at jeg har fått et sjokk som sitter litt der, da.
1: Ja.
2: Så herregud.
1: Det er for du så ut som du fikk et lite sjokk.
2: Ja, jeg gjorde det, sånn, så den ristingen etterpå, sånn at da, at, ja. Ja, og at jeg ligger veldig sånn om natta, og så plutselig så klarer jeg ikke å holde på tisset. Så,
1: uffa meg.
2: Ja. Nei,
1: så jeg... Uffa meg.
2: Ja, har du vært borte i noe sånt, liksom?
1: Nei, det har ikke jeg, men jeg har jo aldri blitt skremt heller, sånn. Det der er jo ikke noe, det er jo bare, man får litt dårlig samvittighet.
2: Ja, ja, men herregud.
1: Men har du oppsagt noen om det?
2: Jeg har gått til en psykolog som jeg kjenner i Asker. Det var faktisk han som hadde sett litt på programmet, så sa han, dette her kan være et, ja, noe posttraumatisk, eller sånn du påfører deg med sjokk, da.
1: Ja.
2: Sånn at jeg tenkte, ikke sant, at jeg, i hvert fall de timene jeg trenger, kan dere hjelpe med det?
1: Det kan vi sikkert, på en eller annen måte.
2: Ja.
1: Jeg kan høre litt igjen diskret rundt her.
2: Hvordan kan dere på en måte hjelpe meg, tror du?
1: Nei, kanskje jeg diskuterer litt igjen med de nærmeste her, holdt jeg si.
2: Ja, for det er jo, du er et psykolog.
1: Lager noe stort nummer.
2: Ja, og så ikke si det, bør ikke si det engang, for det er deg jeg har hatt mest kontakt med, Vegard, så jeg tenkte at det... Ikke ja, bøkken nevner.
1: Nei da, jeg skal ikke det. Men jeg må bare, jeg kan komme flere som noe annet. Akkurat sånn, når det gjelder sånn økonomi og sånn, så må jeg jo nesten ta det via folk, men jeg trenger ikke å si akkurat hva det gjelder.
2: Jeg er litt i beita sånn økonomisk også. Kunne du kanskje ha spurt om det er mulig å overføre, sånn at jeg kan få kommet videre med psykologene?
1: Ja, det kan jeg sikkert.
2: Ja,
1: jeg skal ta det videre, jeg også.
2: Ja, 10.000 hadde vært fint, 10.000 hadde vært fint, Vegard. 10.000 kroner.
1: Mm.
2: Ja, gjerne nå.
1: Ja.
2: Altså, så fort du får muligheten.
1: Ja, jeg skjønner. Greit det.
2: Ja, er du sur på meg nå, eller?
1: Nei, herregud. Jeg er ikke sur på deg, det er jo... Vi får bare litt dårlig samvittighet, tror
2: jeg. Jeg tisset i senga, vet du, her... Ja, det var en dag her, så hadde jeg besøk, vet du, og så... På en måte, hun har jo blitt dritsur etterpå.
1: Mm.
2: Det er helt sånn, liksom, for alt annet fungerte, ikke sant? Og så plutselig så våkner vi opp, så det er helt tragisk, vet du.
1: Uffa meg.
2: Mhm.
1: Det skjønner jeg. Du burde ha oppsøkt kanskje en lege også, jeg vet ikke. Nei, du, jeg skal sjekke litt, jeg, og så gir jeg din lyd tilbake.
2: Har du hørt noe, Vegard, om noe som heter fem på P4?
1: Ja, du er meg en god en. Jeg synes det var så jævlig rart. Du kan jo ikke si noe. Akkurat i det du begynte med det 10.000 gjerne, så tenkte jeg, nå lukter det. Men du begynner å nedverdige
3: det. Ja, ja, jeg skjønner. Nei, men herlig, Vegard. Vi er glad i dere.
1: Jeg er glad i deg også.
3: Takk skal du ha.
1: Jeg hadde aldri holdt tett om det, bare sånn du vet det.
3: Nei.